Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
3: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
4: Valla vi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Men wow, vad mycket tyger.
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
13: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
17: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
16: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
17: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
16: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
17: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
18: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
16: I där måste man inte tejpa något alls.
17: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är ljungabygg.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.

0: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
1: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
0: Varför då?
1: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
0: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
2: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Och nu, tillbaka till musiken. I know they got plenty of young blood left in them.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Hej, Oskar!
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
2: Paroj!
3: Din lokala drivkraft.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Nu var det brevvis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Allt i köket köper du hos Butik 9 i Götene.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Norra Maker Walden tillsammans med Patty Austin i Gimme Gimme Gimme. Jag höll på att säga nästan så att jag har ätit lunch här just nu. Det har jag inte gjort det här för klockan är strax efter 7 och knappt ätit frukost.
1: Hur är din alltså hade du gått upp, om man säger att du vaknar vid 2 på natten och så äter du frukost där vid 2:30, då hade det kunnat vara lunchtid nu faktiskt om du har vänt på dygnen. Men jag tror inte att det är så bra att göra det i längden faktiskt.
0: Nej, jag vet inte. Jag har ju aldrig jobbat natt, så jag undrar hur det är egentligen när man vänder på dygnet och käka liksom mitt i natten och sen ska man vända tillbaka och så ska man äta någon helt annan tid på dygnet där.
1: Ja, men vad fasiken, om det är någon som är där ute som, nu sover för sig de kanske fortfarande då, men om man jobbar natt kan de inte ringa till oss?
0: Jo, det kan man göra.
1: Och berätta hur är det?
0: Det är bara att ringa 0512 659 009, så ska vi ta och utreda det här, och kommer ni inte fram så kan ni alltid lämna ett meddelande på telefonsvararen här, så ska vi plocka in det här. Det är inte alltid vi hinner svara så här på en morgonsändning. Så
1: nej, att, men exakt så är det. Men det hade varit intressant, hur mår kistan liksom? Vad äter man? Hur gör man?
0: Ja, 0512 659 009, ring om du vill berätta det hela där, så kanske vi tar upp det senare den här morgonen.
1: Nu går vi och lägger oss.
0: Ja, i alla fall så tar vi och lägger på lite musik här. Kylie Minogue, och så tar vi titta till dagens datum den 28 oktober, september.
1: Ja,

0: Idde Schultz är det som tar lite högre mark och jag skriver upp en grej på lappen samtidigt som vi tar en titt på dagens datum idag då.
1: Grattis alla ni den 28 september som har namnet Lennart eller Leonard.
0: Ja, då får jag fira farsan då. Han har namnsdag idag.
1: Ja, Lennart. Pappa Lennart, fick stort grattis. Woohoo! Marcus har lovat att komma med både tårta och smörgåstårta och biskvier och allt möjligt.
0: Visst. Det ska jag fixa.
1: Du, 1946, det här datumet och den 28 september, så Gustav den femte, alltså farfar till nuvarande konung.
0: Din farfar.
1: Nej, konungen!
0: Ja.
1: Gustav. Han kör ju av vägen där i Kungens kurva, eller liksom där i Stockholm. Det är namnet Kungens kurva då.
0: Det är så det.
1: Mm. Precis. Söder om Stockholm i Segeltorp ligger ju det här platsen.
0: Ja, ligger inte Ikea där.
1: Jo, exakt. Ja. Exakt så. Ja. Världens roligaste affär att vara på, by the way. Nej, men jag hittar inte så jättemånga kändisar, om inte du har hittat någon. Men Margot Wallström.
0: Oj. Ja. Någon gammal politiker kommer
1: jag ihåg vad hon var med. Jag var den där hittade 74 år idag.
0: Ja. Nej, jag ser bara en som har varit med i det här Jackass. Och det är ju Bam Margarita.
1: Oj. Han heter som en drink också.
0: Ja, lite så. Nej, jag vet inte. De var ju ganska roliga för en 25 år sedan.
1: Jag
0: vet inte hur de skulle stå sig idag faktiskt.
1: Jag vet inte om alla lever faktiskt heller.
0: Nej, de var ju ganska så vilda där. Och så har vi sångerskan Hillary, eller både sångerska och skådespelaren Hillary Duff har vi säkert spelat någon gång här.
1: Ja, jag vet också att jag såg att men det blir jättebra. Grattis i alla fall, säger vi.
0: Anledningen till att jag står och letar här också. Jag brukar ha koll på flaggor, men det är sådär, åter en dag man får hissa upp sin egen flagga. För det finns ingen flagga.
1: Trevligt.
0: Piratflaggan kan man hänga upp hemma i trädgården.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Hej, Vedums Gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar. Häng med!
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu Göran!
8: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
9: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
10: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
11: Vi bygger drömmar utav
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
13: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: I stugan. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er en absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
16: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter. Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.

0: Hannes Aitman i Dying for a Name, och vi håller oss kvar lite grann i 28 september. Ser om det är något speciellt tema, någon speciell kaka kanske till och med som man ska servera till kaffet idag.
1: Ja, men om du blandar i det här i kakan, då har du nog lyckats bra. Men det är internationella rabiesdagen.
0: Åh, vilken god kaka.
1: Rabieskaka. Ja. Hur skulle den se ut?
0: Det vet jag inte, men du kommer ju se ut som en kaka sen då när du har ätit den.
1: Ja. Jag vill inte äta den. Nej. Det är också en dag man uppmärksammar att det ska finnas säkra aborter.
0: Ja, ah, just det.
1: Väldigt viktigt så att kvinnor mår bra efter. Och sen är det också neurodagen, alltså man uppmärksammar alla de som bär på någon form av neurologisk skada eller sjukdom. Cirka 500 000 personer i Sverige har det, så det är det som uppmärksammas idag.
0: Inte att förblanda med om man är nervös inför att man ska åka till tandläkaren och sådär.
1: Nej, alltså nej, det är ganska långt ifrån, Marcus, ja. Faktiskt. Det kan du hantera på annat sätt.
0: Precis, avboka tiden är ju enklast. Jag har inte ont i tanden inte.
1: Nej, du har inga tänder kvar.
0: Nej, har man inte ont i dem?
1: Nej, det har man inte.

0: dig.
1: Nia med Sam Say. Det är måndag morgon, ny vecka 40 har vi, va?
2: Ja, och det ser ju ut som att den här veckan ska liksom bjuda på nästan lite sommarvärme. Upp mot 20 grader och hålla sig där kring. Så att ut och njut, kanske hoppa i plurret. Det, så kallt kan det väl inte vara, tänker jag.
1: Nej, alltså vi var ju vid Sträcklan i Vänersborg häromdagen då, när vi spelade in filmer. Jag var lite sådär sugen på att ta mig ut till en klippa där, men sen insåg jag att fan, så kommer vi vara pisseblött överallt där. Så att det var ingen av de andra som var sugna på det heller. Så att vi filmade att jag stod på berget, det som var på land i alla fall då.
2: Nästa gång så borde filmteamet ta med sig lite mera rekvisita, som en gummibåt och liksom elsparkcyklar, så ni kan liksom göra massor med mer roliga grejer, låter utveckla filmningen.
1: Jag tänker att vi ska dra oss till lite sydligare breddgrader. Alltså vi kunde ju spela in någon sån här, alltså en vecka nere på Mallorca eller någonting, eller kanske.
2: Ja, men jättegärna. Och så tänker jag fallskärmshoppning borde ingå också. Vi slänger ut Sandra Hansson i fallskärmen, tänker jag.
1: Ja, absolut. Ja, det känns ju som att det är hennes grej att hoppa fallskärm. Camilla Milton, hon kan göra sån här dyka bland sköldpaddor och sånt där.
2: Alltså sköldpaddor, det är fantastiskt. Ja. Eller delfiner.
1: Ja. Ja, vi får väl se. Jag får väl lura på det här framöver, får vi se.
2: Gör det du.
1: Ja, nu till en storhet här. Det är Elton John som ger oss Sacrifice.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
6: Vårgårda.
5: Sollebrand.
6: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
5: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
7: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
7: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
8: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
7: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
8: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: I där måste man inte tejpa något alls.
8: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
17: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
22: Gamla element värmer, men det slukar el.
23: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
22: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
0: från rätt pump till färdig installation. BAs elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
23: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
24: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
25: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de 4 partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USAs flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara 1 pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter.
26: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
25: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
26: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Depeche Mode du får. Klockan är strax efter 8. Det är måndag morgon, tillbaka efter en helg. Så här, det var en sån där helg när jag höll på och ställde in grejer. Alltså vinterförvara. Det var lite sommarmöbler som åkte in. Det var husbilen som åkte in. Det var, ja men det kändes så gött så att i morse så här, det var inte så mycket grejer som stod där ute. Det var nästan så att jag tänkte så här, ska jag inte passa på att hänga dit de där ljusslingorna som man står i början på december och så fryser fingrarna av sig för att man ska dit. Att man hade gjort det redan nu.
1: Ja, det kan du ju göra, och när du ändå håller på kan du slänga in dig själv på vinterförvaring.
0: Du tänker det, gå i det.
1: Ja, konservera. Man gör ju sån här konservering på motorer.
0: Ja.
1: Om man skulle göra det på en människa, vinterkonservering, man liksom, vad ska man göra då? Man ättika kanske?
0: Ja, jag tänker väl som så, du ska ju få hela magsystemet till att stanna upp där, så att
1: det ja, måste du menar ju, så?
0: Ja, man äter bara
1: cement.
0: Så här. Ja, man äter väldigt torra grejer, alltså så här, vad som kan vara torrt. Man äter rent mjöl och potatis, stärkelser, det kan vara bra.
1: Ja, precis. Det stoppar ju upp på riktigt. Så då kan du ju liksom, jag vet inte om det är att rekommendera, men varför inte?
0: Sen är det dags att vakna upp då får man börja med att käka katrinplommon där för att få igång hela systemet.
1: Ja, laxerande så högt och lågt.
0: Ja, det blir mysigt där. Jag går i
1: det. Hur länge ska du sova?
0: Ja... Alltså det börjar ju faktiskt att bli lite gött där framåt. Jag skulle vilja se Vasaloppet, så väck mig någonstans i slutet på februari.
1: Ja, men första helgen i mars då, säger vi.
0: Ja, har vi en deal på det. Jag kollar bara vilken dag som Vasaloppet är i år då. Eller nästa år.
1: Ordentligt.
0: Ja.

0: The Weeknd i låten Take My Breath, och innan dess var det Richie Valens som gav oss en här riktig klassiker från 58 som heter La Bamba. Har du något kul om dina flugfiskar, eller vad var det du pratade om?
1: Flugfiske? Nej, det har jag inte, men jag liksom scrollade förbi fiskedrag. Och då, fiskedrag i all ära, det är ju, alla som fiskar mycket vet ju att det går mycket ammunition när man är ute och vevar där ute och kastar ut. Alltså man drag försvinner.
0: Ja, aha, aha.
1: Och då såg jag att det fanns drag som hade då Frölunda-symbol, Leksand. Det var alla de här stora lagen, vi säger så. Vi säger att det är hockeylag då, bara för att skoja till det.
0: Ja.
1: Och då måste det vara roligare. Jag som då hejar på Djurgården, jag skulle ju aldrig köpa fiskedrag med Djurgården. Då skulle ju de försvinna. Men jag tänker Leksand. Det hade varit bra. Förlåt alla läxingar där ute. Och lite Frölunda också. AIK. Det hade jag kunnat kasta bort.
0: Ja. Eller så går du till fiskbilen och köper, och så kan du då ha det i en påse med AIK till exempel.
1: Ja, en fisk som har liksom Djurgårdsdräkt på sig.
0: Ja, varför inte? Regnbågslax.
1: Regnbågslax. Regnbågsfisk.
0: Ja, varför inte?
1: Ja, nej, men det var en rolig idé annars. En bra julklappstips kanske till en som gillar fiske och heja på något bra lag.
0: Det är alltid bra med julklappstips. Jag har ju faktiskt redan nypt en julklapp. Det kan jag ju säga nu, för jag vet att hon som ska få julklappen inte lyssnar just här och nu.
1: Oj, vad du ligger långt före.
0: Ja, det var sån här klockren grej, och det är ju sällan när man ska ut och handla julklappar som man hittar det här. Men det var så här, ja, där då, där har vi den.
1: Och det låter som att du har tänkt igenom det här för dig.
0: Nej, egentligen inte, utan det var så här, den dök upp.
1: Spontant.
0: Ja, den dök upp, och då kan man tro att det är på sociala medier. Det var det inte, för jag satt och nämligen och bläddrade i en katalog ute på mitt
1: samt. En katalog också?
0: Ja, precis. Gamla Jotex. Nej, det var ute på mitt centrallager en katalog som hade kommit till brevlådan här, och då såg jag det och så bara, just det ska köpa. Vad bra.
1: Du sitter på hemlighuset och bläddrar i en katalog och köper julklappar i september. Det är ju helt magiskt.
0: Ja, och så har jag en systerson som säljer jultidningar också, så jag var ju tvungen att köpa jultidningar där också, så jag får ju tro att det blir bra.
1: Nu är det mycket julsnack. Nu får vi skita det här ett tag, känner jag.
0: Ja, här är nu lite mera 90-tals feeling.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Nu får ni kalla på tio, för den kommer är väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onkat här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet kör över Socialdemokraterna inför valet av talman i riksdagen idag. Vänsterns vice ordförande gav igår kväll beskedet i SVT:s Agenda att partiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén. Hon poängterar att Vänsterpartiet inte röstar på en moderat talman utan att det är Andreas Norléns personliga egenskaper som avgjort. Att han är erfaren, lugn och objektiv. Hon tror att Norlén kan förhålla sig mer neutral till de fyra partiernas viljor än vad en socialdemokratisk talman kan. Valmyndigheten kallar Postnord till möte idag efter att förtidsröster hanteras fel. Sveriges Radio Ekot uppger att myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Valmyndigheten säger dock att problemen inte ska ha påverkat valet. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och det blev bara ett pris för Sara Larsson under nattens MTV Video Music Awards. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift som blev historisk. Swift fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite. Hon är nu ensam om att fått fler än 30 priser på Video Music Awards. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter. Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.

0: Halen, Ain't Talk About Love. Vi pratar om helt andra grejer den här måndag morgonen. Det blåser lite grann idag, men det har varit en härlig helg och massa aktiviteter. Om du ska sammanfatta det du gjorde i helgen med några enkla ord, vad gjorde du?
1: Vandrat.

0: känner jag.
1: Ja, då klippte jag ändå gräs, men jag ser här att gräsklipparen har inte registrerat den där. Annars kan det vara så här att man får ihop en 15 000 steg på den. Nej, men det var väldigt mycket aktiviteter igår. Det var ju städning och tvätt av husbil, inbackande utav den. Det var inbackande utav bil också. Och så var det en hel del röjande och så eldade lite plast också på det. Så att, nej, jag känner mig nöjd att det var... Och det var så gött i morse att se att allting var inne under tak. Nu kan det liksom komma en sån här första höststorm snart i alla fall då.
0: Ja, vad trevligt, det låter bra. Vi har slagit in båten i sån här pressändning också, så att han också kan stå där lite fint. Eller vi, min man har gjort.
1: Ja, du tar åt äran.
0: Jag tittar på och klappa händerna.
1: Ja. Du sprang runt där med en sån här rulle med glapack och
0: ja, exakt. Jag fick springa några varv. Därför blev 44 000 steg nästan.
1: Ja. Jag förstår det. Ja, men det måste ju vara rekord då. 40 000 har du som mål i alla fall på helgen.
0: Nej, jag var i Prag tror jag. Jag gick typ 46.
1: Oj! Ja,
0: men det är sjukt många steg. Det är många timmars vandrande, om man säger så.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Här och nu ska inte vandraren, men ABBA. Han är i 3B.

0: Miami Sound Machine ger oss Dr. Beat. Vi närmar oss 9:10. Den här veckan så har vi fortsatt kvar lite biljetter. Det är ju så att Nossa Ljus Festival drar igång här till helgen, eller på fredag rent av. Men sen har vi också mer biljetter, och det är Backyard Babies tillsammans med Nicke Borg som kommer till, jag tror det är Black Box, och då pratar vi om våra konserthus lite senare här i oktober. Så där har vi också biljetter, det flödar biljetter här, så vi kan tävla ut det mesta, känns det som.
1: Ja, det är ju fantastiskt att vi kan göra det. Undrar vad vi ska tävla ut. Jag måste fundera på, vad är det för biljetter? Bussbiljetter i Värmlandstrafiken kanske, är det någon som vill
0: ha? Ja, visst. Åker mellan Kiel och Filipstad där, och så får du, då bjuder vi på en pizzaslice inne på den här pizzerian som ligger i rondellen där.
1: Precis, jag tänkte på det. Det är en fin ställe att åka till.
0: Jag har varit i, ska vi se nu, vad heter den orten? Då är vi nästan uppe i, vi är Rättvik, Bogdans pizzeria.
1: Oj, Bogdans pizzeria, den var uppe vid Dalarna ju.
0: Ja, den heter egentligen inte så, men det gick under det. Det var en svettig gammal hamburgare för något år som vi skulle åka upp där, så att jag kan inte rekommendera stället. Som du var, heter inte Bogdans då, men...
1: Jag sitter här och går lite så här, får lite nostalgi, så att om ni hänger kvar, du kan ju fundera lite på, kommer du ihåg vad Vira Blåtira var för någonting, Marcus? Du behöver inte säga det, du behöver inte säga
0: Vira
1: det.
0: Vira Blåtira, jag känner igen det, ja. Jag kan inte komma på vad det är, så att jag får
1: fundera
0: över nyheter och väder och lite missli också.
1: Exakt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
9: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
16: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
17: Letar du efter ny bil i Mariestad?
18: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
18: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
21: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
22: Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroj här.
23: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
24: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
23: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
24: Paroj.
23: Din lokala drivkraft.
25: Och nu, tillbaka till musiken. King Creole. There's a man in New Orleans, he's a

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Mycket pekar på att Andreas Norlén blir kvar som talman efter vänsterns besked går i SVT att man kommer att rösta på Norlén i dagens omröstning. Inom Socialdemokraterna har beskedet rört upp känslor och ses som en provokation. Riksdagen samlas idag 11:00. Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte under måndagen efter att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Problemen ska dock inte haft någon påverkan på valresultatet. Mer än hälften av svenska befolkningen använder nu AI-verktyg, det visar Internetstiftelsens senaste rapport. På ett år har andelen som använder AI ökat från drygt 40 till strax över 60%, och att det går snabbt är ovanligt, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, till Dagens Nyheter. Och bokmässan i Göteborg lockade i år 106 000 besökare, vilket mässans chef Oskar Ekström beskriver som en fantastisk milstolpe. Ekström påpekar att även om läskrisen inte är över så finns det en stark dragningskraft i litteraturen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Too late to say goodbye, vi säger inte goodbye, vi säger hej in i en ny timme. Klockan är strax efter 9, vaknat heter programmet. Det är måndag morgon 28 september idag då, när vi ser att hösten är på antågande. Nu börjar de där höstfärgerna, så att är man så här duktig på att fotografera, då ska man passa på, för att då kan man få såna här schyssta bilder om man inte vill fejka det med AI och sådär.
1: Schyssta bilder, har du kommit på vad det här vira, blåtira... Vad för någonting? Vad fick det för minnen hos dig?
0: Nej, alltså jag kommer inte på det, men jag tänker att det var lite slang i det hela. Det var därför som det var schyssta bilder, och tänker vira blåtira. Det måste ju vara någon som har blivit slagen eller någonting.
1: Nej, men det, så illa är det faktiskt inte. Utan det är en gammal läskedryck.
0: Jaha!
1: Som gjorde entré 1984, som många på den tiden då drack. Jag kanske inte har druckit jättemycket av vira blåtira, men då satt jag mindes tillbaka på den hederliga, du kanske fortfarande kör med det, men den hederliga läskbacken med glasflaskor som stod 33 centiliters inne i klädkammaren, som man varje fredag eller lördag fick gå och hämta en enda om dagen, och det var stort.
0: Nej, men jag är ju uppväxt med det. Det absolut, jag vet ju hemma omkring, alltså där jag kommer ifrån, så fanns det ju då, nu får man ju göra reklam för företaget, finns ju inte längre, men Köpglädje. Det var så lite som stora varuhuset i Halland. Där hade de en drive, och det var just det här med just läskedryck. Jag tror det var 19,90 för en back där, om man handlar för en viss peng.
1: Ja, men det var just där att gå och hämta den där glasflaskan. Ja. Det har jag aldrig köpt sen jag flyttade hemifrån, sen jag blev liksom tonåring. Det var ju framförallt när man var barn.
0: Ja.
1: Och jag tyckte att det väcker sådana känslor av att då fick man bara väldigt speciella tillfällen läsk. Nu är det lite mer liksom väldigt fritt, känns det som. Nu är det inte lika mycket uppstyrt.
0: Nej, precis. Det är inte samma hype. Det är ungefär som de här att man...
1: Nej, exakt. Mm. Vi borde gå tillbaka mer till det, att man bara liksom, att man ställer in den där backen. Jag ska fasiken nästan köpa en back med läsk bara för att.
0: Två backar läsk, trevligt.
1: Två backar läsk till helgen.
0: Ja, jag vet inte, någonstans där mitten på 80-talet, där gick vi också i det där skedet ifrån att man kunde ju då ta tag i den här och öppna den utan en kapsylöppnare. Den måste du komma ihåg också.
1: Den kommer jag inte ihåg.
0: Alltså det var en liten flärp, och så drog man i den, så kunde man dra av kapsyl upp, eller kalsyl, vad heter det? Locket.
1: Det är för gammal.
0: Nej, ja. Jag tar det. Jag är för gammal, är du för många?
1: Exakt.
0: Jag får kasta dig i soporna snart.
1: Gör du det?

0: Night Shift med Bruce Springsteen. Lars, som heter Haraldsson, han har stenkoll på det vi pratade om tidigare i morse, så här med kungens kurva. Så jag går och tittar till ett meddelande som Lars skickade här. Det var nämligen så här att vi pratade om att det är någonting med kungens kurva x antal år sedan idag, va?
1: Ja, det har jag redan liksom förträngt hur många år sedan, men det här datumet var det för ett x antal år sedan, ja.
0: Och då var det kungens farfars far vars chaufför som körde av vägen. Och då fyller du på med det att det var, ja, kungen var givetvis, eller dåvarande kung, var ju i bilen.
1: Han var, det måste ju varit någonting med det där, eller?
0: Ja, precis.
1: Jag vet inte om han var i bilen, jag bara antog att han var i bilen.
0: Om du och din man skulle vara ute och åka bil och din man kör av vägen, säger du att du har kört av vägen eller att han har kört av vägen? Eller vi
1: säger
0: har kört
1: att han
0: av
1: har kört av vägen?
0: Ja, precis.
1: Ja, nej, jag säger nog att vi har kört av vägen.
0: Ja.
1: Vi har kört av vägen, skulle jag säga.
0: De har kört av vägen.
1: Ja, vi kanske ska... Ja, Daniels kurva. Nej. Och är den någonstans?
0: Ni har kört av vägen. Får man
1: oj,
0: säga.
1: Vad rörigt det här blev, ja, nu.
0: Nej, men det är bra. Tack för det, Lars, som har stenkoll på kungens kurva. Han har ju marker i någon helt annan kurva som heter Smärgels kurva. Och det vet jag inte om det... Det får vi nog ta historien om den kurvan en annan dag där.
1: Ja, det gör vi det.
0: Ja, ja, men det är bra. Vi tar och fortsätter. Roxette nu närmast i deras Joyride. Hello.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
5: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifol Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifol Verkstad löser vi allt.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Vi bygger drömmar utav.
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Din lokala Excel byggbutik
14: i Nossebro,
13: Lidköping, Vårgårda
14: och Herrljunga.
13: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
17: Vårgårda,
16: Sollebrunn
17: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
16: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
20: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!

0: Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om. Klockan snart 20 minuter i 10. 5 minuter över halv 10 ska vi nog säga. Vi ska inte gå händelserna i förväg om man sitter och njuter av frukostrasten. Och så bara, nej nu gärna ska vi ut och dra igång maskinen igen här.
1: Nej, exakt så är det. Jag har redan inmundigat min frukost. Det är snart dags för mellanmål.
0: Det är
1: klockan 10. Klockan 10 är det mellanmål och sen är det lunch klockan 12. Det är väldigt uppstyrda tider här i mitt liv.
0: Ja, vad står lunchen, vad består lunchen utav idag?
1: Och men du, alltså jag gjorde en fantastisk schnitzel här i lördags. Jag bankade ut kött. Alltså de blev så gigantiskt stora så det var nästan svårt att få ner dem i stekpannan.
0: Aha.
1: Så att man blev rätt mätt på en sån där schnitzel. Så det blev lite kvar, så det har jag med mig.
0: Mm-hmm. Kan man göra schnitzel utav lövbit?
1: Oh, det ska ju vara fläskkött egentligen. Men det är klart att du kan panera lövbiff om du vill. Om du, såklart.
0: Nej, jag tänker så här, den är ju redan platt. Behöver man inte banka så mycket?
1: Ja, men den blir ju, de blir ju inte riktigt lika. De blir lite sega lövbiff. Jag vet inte, fläskkött, det går ju rätt fort att steka igenom dem där. Ja, om jag bara får tänka så här spontant.
0: Ja. Igår kväll gjorde vi ett steg.

0: köttbitar som gick ut där runt år 2020, så att det blev lite luftigt i frysen nu efter att ha städat.
1: Ja, men ät upp det du har istället för att köpa nytt, kanske en rekommendation också. Jajamän. Knö inte in. Men det där brödet, det hade ju jag kunnat ta. Jag har ju min gröngörling som springer runt här. Han visar sig ju nästan varje dag. Han kanske gillar korvbröd.
0: Ja, till viss del så var det faktiskt så att det gick inte ens att ta i dem. Det bara var som små, ja men så ströbröd. Så att det,
1: nej, Frasse!
0: Frasse var framme igår morse, så att jag har slängt ut lite, så att han käkar på det just nu då.
1: Mycket, mycket bra. Det är bra. Det är alltid någon som blir lycklig för gamla korvbröd.
0: Ja, absolut. Alltså kanske man kan ta dem. Det är så här, det är ju höst. Marknad på lite ställe. Om man då kommer så här, jag har med mig eget bröd.
1: Ah,
0: då kan man ta dubbla korvar.
1: Alltså, ja, det kan man göra.
0: Ja, man får lite taktisk. Här är Michael Jackson, Rock With You.

0: Mando Diao med All the People i Treby. Vi närmar oss tack och hej för idag. Och du ska till Mariestad och göra stan osäker.
1: Ja, men du, jag har ju en dröm som ska gå i uppfyllelse idag. Jag ska faktiskt få ut och åka slamsugarbil.
0: Ja, just det. Ditt nya liv börjar idag då.
1: Mitt nya liv börjar idag. Det kanske är så att jag känner att min karriär ska ta en annan bana efter i eftermiddag. Jag kanske byter radio mot köra slamsugar. Men jag måste för sig då ta lastbilskörkort och det kan ju bli ett problem, känner jag.
0: Ja. Vad kommer företaget att heta? Elins sug och slam?
1: Elins sug och svälj? Ja. Nej, inte direkt. Men jag vet att jag ska ut och tömma septitankar och det tar ungefär en timme att fylla upp den här bilen. Och sen så ska vi då tömma ut det här på reningsverket och se hur det går till. Och det här kommer ni kunna höra i en radio efter, ja men kanske nästa vecka.
0: Då måste vi plocka in den här som vi ändå håller på med en grej här. Så att nu, jag bjuder på det här det sista idag. Nu ska vi bara få lite ljud också.
2: Hur känns det att vara en skitgubbe? Ja, du sa jag. Hej, din skit. Det tycker jag var bra sagt.
0: Ja, hämtat från Torsk på Tallinn. Fantastisk serie där. Eller serie.
1: Jag ska fråga Claes hur det känns att vara en skitgubbe.
0: Ja, ja, kommer han säga. Det är ju din skit.
1: Det är min skit. Ja. Men du, jag satte på mig någon sån här överdräktsoverall över så att jag är lite skyddad, tror jag.
0: Nej, jag tar på dig något kort.
1: Raffset. Elins sug och svälje.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kållabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Är du redo för sommarens resa?
13: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
12: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
13: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
12: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
13: Säkra din plats på saxentours.com.
12: Minnesota väntar. Häng med!
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
20: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
20: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
20: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadenmaskiner.nu.
22: Driftig, pålitlig, intelligent.
0: och ett välvårdat yttre.
1: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
22: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
23: Kap, svets, slip och bult.
24: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
25: Hej, Vedums gräs här.
26: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
25: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
26: Förhållandena är optimala.
25: Lägg färdig gräsmattan nu.
26: Beställ på vedumsgräs.se.
27: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgarna, din lokala bygghandel.
28: Ja, visst.
29: Och nu, tillbaka till musiken.
30: Magdalena Andersson meddelar på en pressträff att hon ger upp försöket på att bilda en ny regering. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet har meddelat att de kommer att rösta på Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén. Socialdemokraterna kommer ändå att nominera en egen kandidat till talmansvalet. Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte under måndagen efter att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Problemen ska dock inte haft någon påverkan på valresultatet. Mer än hälften av svenska befolkningen använder nu AI-verktyg, det visar Internetstiftelsens senaste rapport. På ett år har andelen som använder AI ökat från drygt 40 till strax över 60%, och att det går snabbt är ovanligt, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, till Dagens Nyheter. Och bokmässan i Göteborg lockade i år 106 000 besökare, vilket mässans chef Oskar Ekström beskriver som en fantastisk milstolpe. Ekström påpekar att även om läskrisen inte är över så finns det en stark dragningskraft i litteraturen.
31: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
30: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
31: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Björn Afzelius, Bella Donna. Några minuter över tid, det påminner mig förresten. Fick precis en sån här äcklig liten notis från min språkapp. Du vet när man kan lära sig språk, jag nämner inte namnet på den. Det är, jag tror det är en liten fågel, eller? Kan det vara det? En grön liten fågel som vrålar sig, jag saknar dig. Är det ett riktigt distansförhållande faktiskt? Jag har nog inte hållit på med någon franska på 10 dagar. Det är väl jättedåligt egentligen, kommer jag på nu. För vi ska ju lära oss franska för våran 13-åring har ju valt franska i 7:an. Han vill ju ta rygg på hela den grejen. Ja, men så är. Du, Marcus och Elin, tack så hemskt mycket. Tommy Svensson heter jag. Hej, hej. Och några minuter över 10, så är det en fin måndag, va? Och så

The Refreshments, hallelujah, efter Lena Philipsson. Låt oss säga att vi älskar varann. Du, det är retrokväll i afton, det är klockan 20.00, då kör vi 50-60-tal. Lite svenska klassiker, lite rock and roll och rockabilly, den påsen helt enkelt, från 20.00 ikväll. Jag ljög alldeles nyss, jag for med osanning, det är inte alls 10 dagar sedan jag var inne på min språkapp för att lära mig franska. Det är 7 dagar sedan, så det är inte fullt så dåligt faktiskt. Nej, men jag tycker det är kul. Kan jag få rekommendera det? Vi har löst ett familjeabonnemang, så att det är min sambo som står för det. Hon har ju swishat ens pengar då. Så att det är hon som hör av sig. Har ni varit inne och gjort franska? Nej. För man kan ju se då också i den här, om man är kompisar i konstellation, att man utmanar varandra. Man har en sån här streak liksom. Då ser man ju att de andra inte har varit inne, att de andra går om. Det är ett väldigt hetsigt sätt att lära sig. Men det kanske är bra att få den lilla piskan också någonstans. Men 7 dagar sen var det. Jag har haft mycket annat i helgen. Helt, alltså så här, jag ska... Så här, ibland, jag kan... du hör ju själv, jag kan inte få ord på det riktigt. Men det har att göra med just själva grejen, att man är så barnslig ibland. Det här borde vara en grej som jag är rätt så cool med, känner jag på ett sätt. Nej, säger jag till mig själv samtidigt. Att nej, men det måste jag inte vara. Och jag håller samla om... Återkommer, häng kvar. Här är Meghan Trainor på 3 bit.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
1: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
6: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
1: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 server vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

efter docenterna och Idde Schultz. Jättegod måndag på dig. Du, är det för temadagar idag? Ska vi kolla in det förresten? I några dagar vi ska, kanske är det så internationella dagen för universell tillgång till information. Det var riktigt tråkigt idag, du. Det var riktigt skitgrej. Men här är annars internationella rabiesdagen. Det kan man ju tänka. Neurodagen. Också intressant forskning liksom, att trycka fram alla sjukdomar som är förknippade med det. Det finns mycket att lära där. Vi får se om det var något rabiesdagen kanske vi skulle kunna halka ner i. Vi får se. Nej, men alltså i helgen det blev inga svamp plockad. Det blev inte heller någon franska lärd för att vi var helt förhäxade. I fredags fick vi nämligen våra nya bil. Jag vet, det här är lite skryt. Men det här är det ju fasen. Vi har inte köpt någon bil på 10 år. Och den har varit hur bra som helst. Den har lastat och den har liksom haft ungarna vuxit upp i den. Och vi har haft olika hundar i den. Och den har liksom, man kan slänga in ved i den. Man kan åka till tippen och trycka in en hel jävla soffa i den bilen. Så den har varit en jättefin kämpe. Men det senaste har det varit vad vi kallar för tough love. Först var det ett fel som kostade 7000 spänn och sen var det ett fel till som kostade nästan 30. Alltså, du vet, det bara tickar på. Jag vet, bilen har gått långt, det är som det. Men vid två tillfällen i det somras så hyrde vi bilar. Och jag vet inte om det var hyrfirmans hela liksom, idé med att om vi låter de här jävlarna åka den här bilen riktigt länge och hyra den och känna att de nästan äger den, så kanske de köper den. Så, det är klart att vi gjorde. Det är klart att vi gjorde det sen. Sen kom i fredags och vi är så här fnittriga. Alltså jag är fortfarande så här, men det är mysigt. Det var en sån här hybridvariant då, kan jag nämna, så säger jag inget mer. Men det innebär att man får hålla koll på det. Så nu ska jag också kolla den här veckan och ringa någon och kolla. Kan du installera en sån här laddstolpe? För det vill jag ha hemma. Annars får man åka med en sån jättelång sladd. Så det ska vi försöka fixa. Nej, så att man är lite löjlig alltså. Och jag tycker man ska tillåta sig att vara det. Jag har mängder av människor runt omkring mig som köper jättefräna bilar och åker omkring helt oimponerat. Jag vill vara glad som en skitunge när jag får min bil. Och det är jag och min sambo, våra 13-åring och hunden, älskar den också. Så det är det vi har gjort. Tänk att man kan bli så. Och så, jag vet ju det, om någon vecka eller så är det vardag. Men just nu är jag uppe där på den här fnitterpiken. Jag ska åka och köpa en förlängningssladd. Den känslan. Miley Cyrus ska du få i musiken alldeles strax. Här är Maxi Priest, Wild World. Känner du igen dig i det här nybilsmyset? Så då är vi på samma plats, du och jag. Vad mysigt.

0: End of the world, Miley Cyrus.
1: Ja, men det här, över det helgen nu så har man ju följt det här med eventuellt valfusksgrejerna och allting som händer, och nu vill de inte jobba ihop och någon vill rösta för Norlén, så han kanske sitter kvar igen. Men han var himla mysig fika kille tycker jag. Det gör väl ingenting, eller för de är ju schyssta även om han då till exempel har en politisk färg, så inte fasen lyser väl det gärna så mycket, eller gör det egentligen? Blir så här, va? Är det det? Så nu gick vänstern ut tidigare och röstade för honom, vilket jag tycker är, man ska rösta på personen, eller hur? Men tydligen här sen vid 11 då ska man sammanträda då, och sen ska man då uppropet ska talmannen väljas. Om en är nominerad, vilket är nu, då ska man ropa ja och nej i lokalen. Det tycker jag är coolt.

Och så heter den Kräm. Det var gött ändå. Kent, så nära får ingen gå. Efter klassiken från 70-talet, Amanda Lear Fashion Pack. Det stora grejen idag är väl egentligen den här talmansomröstningen. Exakt vad det innebär. Alltså, vi vet ju vad det innebär. Liksom. Jag tycker Norlena sköts alldeles kanon. Alltså, Andreas Norlena, det har varit toppen. Och sen vet man ju inte, liksom, är det viktigt att ha en från det egna partiet? Är de inte bra på att hålla isär det lite grann? Eller har det någonsin blivit en sån skandal? Jag funderar på det. Har det blivit så här, ja, men vänta, ursäkta mig. Jag vet att du egentligen är moderat. Men du kan ju inte, alltså, de är väl bra på att hålla isär det där, tror jag. Jag läste det att om det nu är så att det bara är Norlén, om inte Socialdemokraterna har en egen att nominera här nu efter klockan 11, alltså när de sätter sig ner, så kommer det bli så här: kan riksdagen besluta enligt förslaget? Så frågar de, så skriker alla ja, som ett gäng orker bara. Det är jättekult, tycker jag egentligen, att det bara kan vara så enkelt ibland. Inte det här mesiga knapptryckandet, ja, nej, kanske, utan här ska vara ett ja. Hörs det ett enda nej i salen däremot, när man har ställt den här frågan, då går man över till sluten omröstning. Det blir nog det, eller hur känner vi egentligen? Vi vet ingenting. Du, nyheter och väder klockan 11. Här är Kim Wilde.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
11: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
12: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
13: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
14: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
15: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
13: Måste man inte tejpa något alls?
14: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
16: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
17: Tovex Bil, hela vägen.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
22: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
22: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
23: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
22: BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hyroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst!
26: Och nu, tillbaka till musiken, det senaste nytt.
27: Magdalena Andersson meddelar på en pressträff att hon ger upp försöket på att bilda en ny regering. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet har meddelat att de kommer att rösta på Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén. Socialdemokraterna kommer ändå att nominera en egen kandidat till talmansvalet. Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte under måndagen efter att myndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Problemen ska dock inte haft någon påverkan på valresultatet. Mer än hälften av svenska befolkningen använder nu AI-verktyg, det visar Internetstiftelsens senaste rapport. På ett år har andelen som använder AI ökat från drygt 40 till strax över 60%. Och att det går snabbt är ovanligt, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, till Dagens Nyheter. Och bokmässan i Göteborg lockade i år 106 000 besökare, vilket mässans chef Oskar Ekström beskriver som en fantastisk milstolpe. Ekström påpekar att även om läskrisen inte är över så finns det en stark dragningskraft i litteraturen.
6: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
6: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

tjuren från Wales. Undrar om det var hans eget, liksom, han tänkte det, att I wanna be the bull from Wales. Vilken röst han hade. Man kan lyssna på såna gamla 60-70-tals inspelningar. Det finns några så här, jag vet, etablerade rockband ringde Tom Jones på en sån gammal god bakelit med snörskiva och sa: "Hi Tom, we're in the studio. Do you want to make some voices on our new album?" Och det är goda möten där. Tom Jones har ju varit runt i alla musikaliska skolor, tror jag. Definitivt. Help Yourself fick du där, några minuter över 11, en fin 11 kopp på dig. Idag är det ju, eller nu det senaste innan lunch och runt här nu, så är det ju talmansomröstning. Den kommer ju förmodligen gå väldigt, väldigt snabbt. Men hur det går till och varför, jag har ändå valt ut ett helt annat kaninhål än vad jag trodde. Ja, det blev det. Så jag tänkte om en stund dra igenom, är det för tråkigt, är det för vuxet? Nej, men nu vi tar det. Nu tar vi det om en stund.

0: han hade så svårt med orden så att det här är faktiskt hans enda riktigt stora hit för David, vet du.
1: Words don't come easy.
0: Men det var väl egentligen inte ens ett skämt, det var bara dåligt tror jag. Du, här är en grej då. Acklamation kallas det här nu. Alltså det här med, nu snackar vi alltså talmansomröstningarna som äger rum nu. Ofta har man ju voteringsknappar, men när det gäller det här, ett acklamationsbeslut, då är det alltså ett ja-rop i kammaren egentligen. Det finns inga nej här. Och det är en oskriven regel. Om ni någon jäkel skulle säga så här, typ nej, jag ändrar mig det sista, då blir det otroligt dålig stämning, för det här är en gammal fin grej alltså. Det är alltså ett kvarvarande moment där riksdagen fungerar som en kör. Man säger ja, jag tycker det är lite trevligt. Den här slutna omröstningen som det ju kan bli också då, då är det papperslappar som läggs i en urna. Är inte det väldigt häftigt ändå? Jag tycker om det här gamla akustiska sättet att finnas som människa. Men det har du AI, lång näsa på det liksom. Sen tar talmannen också klubbar sitt eget val. Det är också en väldigt märklig grej. Den nyvalde talmannen, han bekräftar då sitt eget val genom att slå klubban i bordet. Det läser innan till, du kanske hör det. Pang! Alltså han tänker så ställa upp sig. Ja, okej, jag tar väl det här då. Inte fastän säger man liksom nej till sig själv lite grann. Men då har vi det. Det här med att vi har haft en talman i riksdagen. Det har tidigare faktiskt hänt att en som inte ville bli, det var 1979. Ingemund Bengtsson. Var det inte han som mumlade lite? Ja, jag tror det. Han hade själv sagt att han hellre slapp, så att han, men han accepterade efter omröstningen. Så han sa nej, men så gick han med på det sen då. Man får ändå en skön position som talman där man sitter ju liksom och håller i klassen. Det är ändå en god grej. Vi får se hur det går nu. Allt kan hända. Sugar Babes i musiken om en stund. Här är Linda.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Nej, men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Vi bygger drömmar utav hår.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
11: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
12: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
13: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
12: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
13: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
12: Välkommen till Elon i Vara.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Leave a little love behind, Maja Francis. Efter Sugar Babes. En jättefin måndag på dig. Jag önskar verkligen att allt gott händer nu. Jag är fortfarande uppe på den här nykärsvågen. Jag är nyförälskad fortfarande. Det är så. Och det är inte så att jag och min tjej har gått ihop och att vi har hittat olika. Men alltså, det här är bilen. Alltså, det är en menage à trois på riktigt alltså. Eller familjens nya... det är så, en ny bil i fredags och vi är fortfarande uppe på den där, du vet. Åkte omkring och myste bara, fastän i helgen liksom. Vi tänkte, var ska vi åka? Vi tycker Lidköping är jävligt fint och det var gott i lördag. Så vi tänkte, första färden, vi åkte dit. Och det var någon marknad gött och vi köpte honung. Vi köpte många burkar honung faktiskt. Och sen så åt vi bilen också efteråt sen. Åkte ut till Läckö slott, ställde bilen, laddade den där ute. Och sen så gick vi, och så övervakade jag då i appen hur många procent. Det där, jag har blivit en sån jäkla. Det trodde jag ju inte kanske möjligtvis. Men det får man väl ta när man har hybrid nu då. Nej, men så gick vi ut runt. Jättefint väder, det var otroligt. Och alla människor man träffade där ute var så här vackra. De strålade. Det är som det är när man är så här. Jag ska väl inte snacka sönder det här helt och hållet. Du vet det här med nybilsgrejer. Men det här, ja, inte flång ny är den inte. Den har typ gått så här 3000 mil innan. Då tänker du så här, va, har du köpt en gammal häck? För du kanske är en sån som byter varje kvart. Nej, men jag är inte så. Utan jag är trogen. Det är sån jag är. Aretha Franklin och George Michael, de gjorde en underbar duett för ett gäng år sedan. Och det var så att George Michael var ju helt förhäxad utav Aretha Franklin. Det var ett sånt stort ögonblick för honom att han skulle få sjunga en duett med The Queen. Hon dök upp och gillade George Michael, men hon dök framförallt upp med lite käk med sig i studion som hon glufsade i sig. Det var sån här riktiga goa, flötiga revben och bärs som hon tog i sig. Låten de gjorde ihop mellan tuggarna, den hör vi alldeles om en stund.

Fick du bilden nu eller? Hur George Michael alldeles fnissig står vid micken och lägger på det här. Sina, och så kommer Aretha Franklin, the queen, in också. Och de får liksom tjata in henne, va? För hon har ju beställt, på vägen till studion under inspelningen, så beställde hon såna här ribs med glaze från något sånt favoställe. Ja, du vet ju. Där liksom, du tittar på köttet så ramlar det av, va? Och här finns inga vegetariska alternativ. Jag är ledsen. It's from the bone. Nej, men så får de tjata in Aretha Franklin. För de står med sådana här slafsiga fingrar och bara älskar. Yeah, I'm coming. Och så kommer hon och så sjunger hon in sina prylar. Och kanske stryker av också sina flötiga fingrar på förklädet fram. En otrolig låt fick du. Aretha Franklin och George Michael. I knew you were waiting efter drömhus på Treby. Bon Jovi om en stund där med Room 5 och Christina Aguilera. God lunch om du är på den redan.

Den du med smör på. Bed of Roses, du får den på Treby. Jättefin lunch som ska jag, det kanske blir buffé idag med. Pengarna fick ju vi i fredags, där det kanske är kvar pengar, kanske man kan. Eller, hur känner du? Var det Lidingö-loppet i helgen för dig? Jag har en annan, jag trodde ju att Elin här på stationen skulle springa, för hon är sånt jäkla, hon springer som fan hela tiden. Så jag frågade hennes kille när vi träffades förra veckan, när vi spelade in en video eller en film för sociala medier, den kanske visas den här veckan någon gång. Och de tycker att jag inte sprang för krumpt med min hund. Nej, men då snackar jag med honom så frågar, vet du om ska Elin springa Lidingö-loppet? Det visste inte han. Så där kanske ni kan snacka lite mer i det förhållandet med varandra. Men okej, skitsamma. En annan kompis till mig som heter Elin också från Stockholm. Hon sprang loppet och jag berömde henne som fasen, för hon fick en fin tid. Och då får man hjärta tillbaka på Facebook. Det är så det funkar. Men det här är världens största terränglopp. Det är lite coolt. Världens största, tänker jag. Men det måste ju vara antal anmälda, eller hur? För det var ju 18 000 anmälda. Och så går det upp och ner och den är 3 mil. Det finns ju större terränglopp. Alltså, i utmaningsmässigt. En kompis till mig, Anders, han är så här ultradistanslöpare. Så här, ja, du vet, de springer för fan 20 mil. Och så visar de upp en bild på sociala medier där de har lite is i skägget. Va? De har sprungit ner i Alperna. Och så. Ja, men du vet, sådana grejer. Så det är klart att det finns ju större, naturligtvis. Nej, men alltså, jag tänker Lidingö också. Det är ju en fin, alltså det är ju solsidan ön här nu alltså. Jag tänker också, om man har hus och folk springer där med sina kroppar, det är jobbigt, det är upp och ner och det, att man går ut och bjuder på någonting eller på Lidingö, eller champagne kanske. Här har ni pojkar, puff, öppnar man, ta fram fjälsid av champagnen, och så kanske man bjuder på något sköj, jag vet inte. Nej, men det är kul för folk att komma ut. Tänk också, min fördom om stockholmare är att de inte kommer ut så där jäkla mycket och får se lite grönt, va? Så att det blir det här, man springer där. Vad är det här då? Ja, det är en backe ner. Det här då, det är backe upp, vet du. Och det där då, det är ett träd. Det är bara att ta det. Man får lära sig hela livet. Nyheter och väder klockan 12. The Pretenders. Kör vi lite Walter Nilsson på det Lidingö-loppet.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.

0: Välkommen till Marin och fordonsteknik i Lidköping.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
7: Har vi din drömresa?
8: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
7: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
8: Vill du resa på egen hand?
7: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
8: Vill du veta mer?
7: Ring oss.
8: Boka ett möte.
7: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
8: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
7: Saxentours.com.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
10: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
10: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
10: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah! Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
3: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
20: tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Magdalena Andersson har gett upp försöket att bilda en ny regering. Detta meddelar hon på en pressträff tidigare under förmiddagen. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet har meddelat att de kommer att rösta på Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén. Socialdemokraterna har nominerat Johanna Haraldsson, riksdagsledamot sedan 2014, till partiets talmanskandidat. Just nu pågår debatt och omröstning i riksdagen. Brittisk polis misstänker Iran efter att 5 män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USAs flygvapen och det var allmänheten som larmade polisen efter att ha sett misstänkta fordon på platsen. Och i nattens MTV Video Music Awards så blir Taylor Swift historisk. Hon fick bland annat pris för årets video med The Fate of Ophelia och bästa regi för Opalite och är nu ensam om att fått mer än 30 priser på VMA. Tidigare delade hon första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna. Veteranen tog hem 5 statyetter och Sara Larsson fick ett pris för bästa scenografi.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fronter med moln och regn röser in västerifrån och det blir en mulen dag med för årstiden milda temperaturer upp mot 16 grader. Frisk vind från syd längs kusten som i resten av länet är måttlig.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Alltså det här att vi numera läser franska hela familjen. Vi ska faktiskt ta, ja men totalt, det här är Frans Galls fel alltså. Poupé du cire, poupé du son. Jag har ingen aning om vad det betyder. Jag håller på och lär mig franska, okej? Okay? Och det var 7 dagar sedan nu som jag var inne på den där appen. Och den här jävla fågeln är jättetrött på mig. Men jag, min sambo och vi försöker då hålla jämna steg med vår 13-åring som plötsligt gick ifrån tyskan till franska nu i 7:an och ville läsa det. Och upprinnelsen till det, det är för att vi under förra sommaren när vi var ute och flängde lyssnade på franska klassiker. Så här lite blandbandsmys va? Och då bland annat dök den här upp och då plötsligt så kan våran, då var hon 12, hon kunde hela låten, du vet så de kan kidsen. Fasen, de har ju sånt minne. Själv är man ju som ett trästycke. Fy fan, jag får ju tatuera in texterna på handflaten när man ska komma ihåg det va. Men puper du son pipi. Så det var ju upprinnelse till att hon kände att hon ville börja läsa franska. Då gick inte det, men nu går det. Så att Frans Gall, tack för franskan skulle jag vilja säga. I musiken, sen en bit efter 12, jag kör väl lite Peter Mark.

Waste My Time, Benjamin Ingrosso. Rätt flång ny den här också, som kom till efter rätt lång tid av skrivkramp. Det fick han en god Benjamin. Jag såg honom förra sommaren, var det väl, han var ute så otroligt skön. Men han gick ju totalt ner, så han fick inte någon inspiration. Han satt där med liksom linne med hängsle över också, som han har, och linnebrallor, och slängde med sitt goa hår, strök det ur ansiktet. Man ser det framför sig. Kanske satte upp det, blev förbannad, satte upp det en knut i nacken, gick tillbaka till, försökte liksom skriva, ta gitarren, få till det, ringde sin morbror Niklas. Fanse, kan inte du hjälpa mig? Nej, men det här måste du lösa själv. Ja, skrivkramp över ett år. Till slut gick han in till sig själv, tänkte så här: alla relationer jag har som tar slut, vad är det med den grejen? Och där fick han då syre till den här låten. Så är det, han, alltså, en låt som kom till först när han slutade dejta fel folk, enligt vad han själva säger. Sen så tog han, det var inte en vanlig studio han tog sig till, det var ju Benny Anderssons studio, Riksmixningsverket i Stockholm, som han satt under typ en helg, eller två intensiva veckor egentligen, och körde den. Benjamin Ingrosso. Där du, en liten utvikning kring det. Men det är skönt att veta det, att det inte alltid är en räkmacka. Eller hur? Jag har en lunchtips förresten. Taylor Swift, Shake It Off ska du få om länge kvar, tycker jag du ska göra.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex Bil, hela vägen.

stugorna. Nu var det bredvid säljning från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

Oh, vad grym den är. ELO, Electric Light Orchestra. Shine a little love efter Taylor Swift. Bokmässa i helgen var det ju. Jag var inte där. Jag hade tänkt. Det var flera vänner som var där och skulle släppa böcker. Någon släppte deckare. Någon släppte någon sån här historiebok. Och någon släppte serietidningar. Och det var flera andra som var där som jag hade så här, kompisar. Så i mediebranschen är det ju så. Många åkte bokmässa. Kanske inte för att köpa en bok. Utan för att träffa kompisar. Så kan det vara. Man jobbar lite olika. Och så tänkte jag. Men vi köpte ju bil för fan. Vi var ju upp då. Vi var ute och körde bil hela helgen. Våra nya bil, det var så. Det kan man tycka är lite dåligt. Det kan inte jag säga. Jag hade skrivit det till några så här. Vi kommer gärna och hälsa på. Åh, kom gärna fram till montern så kan vi väl snacka. Det var så, ja. Men det blev ingenting. Vi åkte bil. Någon ska göra det. Nej, men det är ju så jävla roligt med ny bil, eller hur? Men man har ju ändå inte undgått Stefan Holm. Stefan Holm och Emil Persson, han som har Fördomspodden, den är rätt mysig tycker jag. Stefan Holm och Emil Persson är så här, han har det utseendet och han är så tyken också så jag kan förstå att det rann över för Stefan Holm. Han gick fram till honom där, va? Några öl också tänker jag att han har dratt och sån här jävla stor räkmacka. Och så drog han tag i honom och så blev det polisanmälan och sånt. Det är himla dåligt och nu ska Stefan Holm faktiskt ta professionell hjälp, det är väl bra. Emil Persson kommer ju fortsätta vara så lite små sköntyken egentligen. Men jag tänker, är detta en Holmgång eller? Nej, det är det väl inte. Men det jag funderar på, för det var ju så att Stefan Holm var ju inte bara där för att dricka bärs och hugga tag i liksom kragen på Emil Persson, utan han var ju faktiskt där för att hålla föredrag lite grann på söndagen igår, alltså bokmässan. Nu blev det inställt. Men det var till exempel Sports Romance på svenska, det var en grej som man skulle köra. Eller Länge lever kärleken, Romance i ljudvågorna. Det skulle han, och hans, jag tror hans tjej också, Jessica Eriksson, och Stefan Holm, Romance Queen. Så det var mycket kärlek där ju. Och då tänker jag, hur går det ihop med man plötsligt blir polisanmäld för våld mot liksom nackkrage? Ja, men det, jag vet inte. Bra eller dåligt hjulet? Ska vi dra på det så vi låter slumpen avgöra? Om man kommer till bokmässan för att liksom sprida kärleksbudskap och sen hamnar man framför en hiss med lite dåligt ölsinne och sen är det bra eller dåligt? Se vad den stannade den på? Ja, då vet vi det. Jaha.

Janet Jackson Together Again, Albin Lee Meldaus. Farväl innan dess. På tre bi en jättefin lunch. Du, jag har ägt en sån här gitarr som tillhör en kändis. Och det, alltså det var ju way back här nu. Jag fick den av en kompis, eller jag köpte den för 300 spänn. Han hade jobbat som flyttare och hade kommit över den. Jag vet hur det här låter nu. Nej men den var... det kanske är dåligt nu. Jag tar det. Det är preskriberat, spelar ingen roll. 300 spänn för en gitarren där det stod inskriptionen var All the Young Punks Tour. Den hade tillhört gitarristen i The Clash, enligt historien då. Jag brydde mig inte så mycket om att kratta i den. När min lillebror fyllde jämnt så fick han den av mig. Jag vet inte om han har kvar den. Här är The Clash. Rock the Casbah på 3B.

Lasse Stefans Bara ring. Bara ring efter The Clash, Rock the Casbah. Vilken låt det är. Ja, men jag får nästan kolla det med Daniel, lillebrorsan, om han har kvar The Clash-gitarren som han fick. Jag inser nu att det var ett svagt ögonblick. Han fyllde jämnt och så visste jag inte alls, ingen aning, så tänkte jag att jag ska ge. Han är ju musiker också, så tänkte jag att jag ger honom min Clash-gitarr som jag ändå inte spelar på. Så fick han den. Så jag, han är operasångare också, lillebrorsan. Så jag tänker någonstans att jag kanske har sått ett litet frö om man nu har kvar den. Jag menar, hur många operasångare som sjunger tenor där uppe har en gitarr som har tillhört The Clash på magen? Där det står liksom All the Young Punks Tour. Det är lite coolt, eller hur? Som storebror vill man gärna styra in småsyskonen på lite olika vägar. Det kan ju vara intressant. Hur blir det med regeringsbildningar? Hur ser världen ut? Det får vi reda på. Nyheter och väder blir det när klockan blir ett. Här är Ella Langley på 3 bit.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är ungabygg.se.
5: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
6: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
7: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Hej, Vedums gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Nu får vi reparativ och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
21: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
20: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
22: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
23: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
24: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
25: Vad har du hittat nu då?
26: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
25: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
26: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
25: Ta med några elektroder och.
26: Vad är det?
24: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri, oh
1: yeah. Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
5: Allt talar för att Andreas Norlén får förnyat förtroende sedan Vänsterpartiet meddelat att man ställer sig bakom honom istället för S-kandidaten Johanna Haraldsson. Omröstning sker genom sluten omröstning i riksdagen och räkning pågår just nu. Magdalena Andersson har meddelat att hon ger upp försöket att bilda ny regering och lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Detta gör hon efter att vänstern ställt sig bakom Moderaternas talmanskandidat istället. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali har lämnat in sin ledighetsansökan, rapporterar Aftonbladet. Han har ansökt om ledighet i samband med att polisen utredde valfusk i Dalarna. Hovrätten fastställer livstidsdomen för hedersmordet i Västerås. Paret låg i skilsmässa när han högg ihjäl henne med en kniv. Han döms även för ytterligare fyra brott, bland annat ofredande och olaga hot. Och barns användning av sociala medier minskar, det visar den stora årliga rapporten Svenskar och internet som Internetstiftelsen publicerade idag. Bland barn som går på låg- och mellanstadiet minskar användningen från 95% till 88%.
6: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
5: Övervägande mulet med inslag av regnskurar, runt 16 grader. Friska vindar från syd längs kusten som i resten av länet är måttliga.
6: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vad gött han har mikrofonen inne i käften. Giganten Keith Urban, Night Falls, som du får här. Några minuter över 1 i klockan, jag ska fortsätta trevlig lunch. Nu en liten äckelpassage, men jag ska skylla på Elin faktiskt. För det är Elin som idag sitter i en slamsugarbil. Nu vet jag inte om hon gör det just nu eller om hon har gjort det eller ska göra det. Men det handlar liksom om att hon ska besöka Björn, var det väl, kanske. Det här ska nog klippas ihop och bli inslag i våra nya onsdagsserie som vi kör på eftermiddagen efter 3 varje onsdag, där vi djupdyker ner. Och den här gången kan det bli skit då. Riktigt. Someone's gotta do it. Elin hänger med en slamsugarbil, man ska kolla till septitankar. Ja, du vet. Så jag tänker också, hur är det? Jag tror Marcus spelade upp en liten snutt innan allting går åt helsike i den där fantastiska Glenn Killing-sketchen, slamsugarbilsketchen. Har du inte sett den så kolla in den. Den är magisk. Timingen där, den är otrolig. Det leker också med tanken, de kan inte ha vaskat de omtagningarna för många gånger, utan det måste jag ha satt på första tagningen, tänker man ju. Och det är också ett uppslag faktiskt, nu ska, utan att gola ner det hela den sketchen, men nu ska ju Glenn Killing i manegen in i Globen, eller det som nu heter Avicii Arena. Och det hade ju varit kul när hela mediaeliten sitter där på de första dagarna, första bänkarna, att de liksom backar in en slamsuga och så kör de sketchen fullt ut där. Vi kan leka med den tanken då, lite.

Thorn in my side på 3B efter 10cc, The Things We Do For Love. Det här med att gå på konserter och så, det är ju coolt alltså. Nu är det så, nu kanske du har kompisar i din omgivning som bara, ja men de såg typ Bo Kaspers orkester. Det var så bra. In Magnifico. Då kan jag säga 4 december Scandinavium. Kolla om det finns biljetter kvar där. Det kan ju finnas. Niklas Strömstedt förresten tycker om mig. Han var ju i Skövde i helgen. Han kommer också till Hebeteatern i Trollhättan den 5 december med sin föreställning tycker om mig. Där finns det biljetter kvar. Kolla till det också. Sen är det ju så att Lale släppte ju biljetter i fredags till sin vårturné. Hon har fått dra in flera extra konserter också, så där finns det säkert också biljetter. Våran 13-åring Vera, hon var med sina stora syrror och mamma och såg Lale för flera år sedan. Hon var på Ullevi och det var tydligen en monstruös. Sen var det så här, jag frågade, vad tyckte du? Det var bra. Det är ju så här, alltså, när ungarna är lite för små så vet de liksom inte vad de har varit med om. Men det finns en ny chans nu då. Biljetterna släpptes i fredags till Lales vårkonsert. Phil Collins om en stund, här är Melody Club.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrand
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
10: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!

0: Gör han? Har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
1: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
2: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu, Göran!
3: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
7: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Och jäklar vad hon slet under många år själv i det här för att få svenska folket att fatta vad fasen country var, de som inte visste det från början. Jill Johnson, I rock my country. Nu fattar vi prylen. Tack Jill för det jobbet du gjorde. Efter Phil Collins Everyday. Vad har hänt med Donald Trump i helgen? Donald Trump, alltså han har hängt lite grann med Xi nu, Kinas ledare. Och efteråt där, då tackade han journalister för att de har gjort ett marvelous job. Thank you very much for this. Vad är detta? Det blir lite nästan, är han lite gosig och mysig nu eller? Är det väntan på något annat kanske? Nej, men jag tänker på det här, att han, förra veckan var det väl som han då sa att inga journalister fick komma och rapportera från Vita huset. För det blir fel ändå. Han tyckte att det går inte att ni ifrågasätter mig, det funkar inte. I en demokrati. Nej, så att då sa han att det får ni inte. Då visade det sig att det får man ju visst det. För det var ju brott mot konstitutionen och grundlagen. Det hade han kollat upp tydligen. Så att, så kan det vara. Nej, men jag tänker på det. Nu är han så här mysig. Är det så här det blir nu? Vad kommer då hända med hans tv-satsning? Det var ju någon vecka sedan som det dök upp att han skulle starta egen tv-kanal. Han var ju så förbannad. Trump Vision kan vi tänka att den heter kanske. Vädret är väl alltid grymt. Alltså han är själv väderpresentatör också. Där det är
1: It's a marvelous, beautiful weather. The best weather the world has ever seen. The warmest weather the world has ever seen. The warmest, but it's just all right. It's all natural, just as it should. Alltså så lite så här att han pratar. Det här är en dålig imitation känner jag nu. Så jag fortsätter. Han klonar sig själv också i Non-Stop Apprentice.
2: You're hired, säger han istället till alla.
0: För allt är så himla bra liksom nu, va? Eller historiska program. Donald Trumps egen tv-kanal
2: Truth Stories.
0: Det visar liksom hur han byggde Keops-pyramiden själv. Han skulle bygga en mur mot Mexiko. Så det där var ju bara en barnlek, Keops-pyramiden liksom. Han besteg också Mount Everest i bara tupén. Han var först på månen, du.
2: A big step for man, and even bigger for me.
0: Förlåt. Dåligt. Också Trump Sports och Tech skulle man kunna tänka sig. Det Donald Trump heter. Han hoppar 7,96 i stav. Och då använder han Dalai Lamas gamla gåkäpp och gör det med, vet du. Han uppfann internet och så spöar han skiten ur Darth Vader i ljusvärldsschack. Hoppas han inte släpper sina planer på tvn ändå, alltså.

Rytmen av ett regn, Millas mirakel, ska in på lodrätt 3 efter Aerosmith Crying. Du, den här veckan kickar ju Nossan ljusfest. Det var alla gång. Det är ju massa ljus och snyggt runt Nossan och det är vackert. Fram till 10 oktober, då räknar man in det. Det är alltså nästa helg nu och helgen därefter. Så är det ju. Där man kan besöka Fantasiskogen, Flamingodalen och man kan också besöka det nya festivaltältet som man har slängt upp. Det är en scen där. Där har man också gått ut och sagt att det kommer att bli snabbt trångt, så att vara i tid om du vill se Glenn och Mussla till exempel, som tjötar och drar anekdoter, eller Dolly Style eller Sean Banan eller Grästorpsrevyn. Så Nossan ljusfestival, ett ljus i mörkret, det behöver vi. Thomas Ledin behöver vi också. Vi får honom med sensuella Isabella alldeles efter Felicia.

Jag tänker att självaste Benny Andersson satt och svängde med sitt skägg och spelade keyboards på den här sensuella Isabella på 3-bit Thomas Ledin efter Felicia My System. Det idag har det varit internationella dagen för universell tillgång till information. Vilken otroligt tråkig grej. Det kunde man väl sagt annars på ett annat sätt. Men vad det handlar om är att alla har rätt att få information. Det är jättebra och viktigt och så. Sen tänker jag så här, hur ser det ut idag? Det är ju för mycket information, eller hur? Man vill ju gallra, sålla vad är som är sant och vad är som är falskt. Ja, alltså internationella dagen för universell tillgång till information med en nypa salt. Där har du det. Vet du vad? Camilla Milton kommer nu och vill du så hörs vi imorgon. Tänkte jag. Nu ska jag åka min nya bil. Jag har typ köpt den nu. Ja. Living in a box om en stund. Veronica Maggio. Ha en underbar

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är Ljungabygg.se.
3: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
6: Din gröna lösning.
7: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
8: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: Och nu, tillbaka till musiken. Det nytt.
12: Andreas Norlén får förnyat förtroende som talman. Detta efter att Vänsterpartiet ställt sig bakom honom istället för S-kandidaten Johanna Haraldsson. Magdalena Andersson har meddelat att hon ger upp försöket att bilda ny regering och lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Detta gör hon efter att Vänstern ställt sig bakom Moderaternas talmanskandidat istället. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali har lämnat in sin ledighetsansökan, rapporterar Aftonbladet. Han har ansökt om ledighet i samband med att polisen utredde valfusk i Dalarna. Hovrätten fastställer livstidsdomen för hedersmordet i Västerås. Paret låg i skilsmässa när han högg ihjäl henne med en kniv. Han döms även för ytterligare fyra brott, bland annat ofredande och olaga hot. Brittisk polis misstänker Iran efter att fem män gripits misstänkta för terrorplaner mot flygbasen Fairford i sydvästra England. Basen används bland annat av USA:s flygvapen. Det var allmänheten som larmade polisen efter att sett misstänkta fordon på platsen. Och barns användning av sociala medier minskar, det visar den stora årliga rapporten Svenskar och internet som Internetstiftelsen publicerade idag. Bland barn som går på låg- och mellanstadiet minskar användningen från 95% till 88%.
13: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
12: Övervägande mulet med inslag av regnskurar, runt 16 grader. Friska vindar från syd längs kusten som i resten av länet är måttliga.
13: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, kanske var det här en låt just till dig eller till någon som du känner. Chilla ner och ta det lugnt. Ja, visst, det var Arvingarna som sjöng för oss. Det är ju starten av en måndags eftermiddag här och du är hjärtligt välkommen att följa med. Det är ju en vecka vi har här framför oss som lovar lite goa, härliga plustemperaturer. Va? Det kan nå ändå upp till 20 plusgrader i veckan. Lite sol, lite regn också, men ändå så här mycket guttigt väder. Ja, jag funderade till och med igår på om man skulle ta ett dopp i vattnet. Fast det var bara det att runt bryggan så var det också 2000 Canada Yes. Och man vet ju att de där är bra på bajs alltså. Och ett bajsfyllt vatten smakar sådär. Ja, nej, inga kallsupar vill man ju ta just då. Utan jag tänker att vattnet får liksom skvalpa runt sig lite grann. De får flyga iväg och så får det liksom sjunka ner till botten lite. Så kanske man kan bada framåt veckan istället.

The Beatles med Love Me Do här i Radio 3B. Ja, kanske har du hängt på bokmässan i helgen i Göteborg. Ja, det var ju inte bara en långsint Stefan Holm som var där med sina arga höjdhopparhänder i baren och hade sig. Nej, utan det var också många artister som var där. Carola som har precis släppt en ny bok, Tobias Forge från Ghost. Måns Zelmerlöw var där med sin hämndebok. Och Lale var också där, hon har ju också släppt en bok. Ja, jag såg Hur vi var stjärnor. Den fick hon berätta lite grann om. Hon är också aktuell med en konserthusturné här nu till våren som alltså bygger på den här boken. En liksom självbiografisk roman, så det blir liksom delar ur den tillsammans med musik i den här föreställningen. Spännande grejer. Hon ska också släppa en ny låt här nu i veckan som kommer.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara. Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
11: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
12: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
17: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
18: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
17: Varför då?
18: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
17: Det låter ju klokt.
18: Ja, någon av oss måste ju vara det.
17: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
21: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
22: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
23: Kap, svets, slit och bult.
24: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
0: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Barry White, Just the way you are. Ja, men det är härlig musik som vi bjuder dig på så här en måndag, va? En skön ny start på veckan som vi blandar upp med lite Dire Straits och lite Molly.

Det är Dire Straits som framför Lady Writer, och vi fortsätter med fler gårlåtar här i Radio 3B. Nu ska vi ta oss till mitten av 70-talet och vi plockar fram den här brittiska discoakten som kallade sig för 5000 volts. Ja, det är ganska stark strömstyrka där, du. Nu kör vi.

Taylor Dane, prove your love. Alltså vad är det med det mänskliga psyket som gör att när vi inte får göra någonting, då vill vi göra det hela tiden. Oj, oj, oj vad vi vill göra det. Men när vi får göra någonting, varsågod, gör det så mycket du vill. Ja, då är det inte så roligt längre. Nej, du vet hur det är när en doktorn eller tandläkaren säger, du får inte äta eller dricka på ett par timmar. Man bara, man har aldrig varit så törstig som då. Nej, fast man i vanliga fall kanske inte hade druckit på 3 timmar, så vill man dricka hela tiden. Likadant är det när vattnet stängs av där hemma. Man bara, nu får du inte använda vatten här under alla de här timmarna på dagen. Man bara, ja, men det är ingen fara. Jag bunkrar upp här liksom med vatten i kylskåpet, och kissa och duscha får man göra innan och så. Och så tänker man att man klarar sig. Nej, inte skjutsingen klarar man sig. Är man inte där och håller på och rycker i kranen och ska tvätta händerna eller liksom, ja, vill gå på toaletten hela tiden när man bara, nu vänta lite nu, just det, avstängt, ja, avstängt. Men jag, titta, nu har jag blivit klart i de här, och nu, och det är så konstigt. Men det här behöver vi öva på. Det är också en sån här beredskapsgrej. Klara det utan vatten en hel dag och se hur himlans kul det är.

0: Reklam.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.

0: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
8: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
11: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
12: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
11: Måste man inte tejpa något alls?
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.

0: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
4: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Detta var möjligt tack vare stöd från Vänsterpartiet och han vann därmed över Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson som nu valdes som första vice talman. Tidigare idag meddelade Magdalena Andersson att hon ger upp sina försök på att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Andreas Norlén. Nästa steg i regeringsbildningen blir nu att talmannen fördelar sonderingsansvaret till någon av de andra partiledarna. Hovrätten fastställde livstidsstraffet för den 63-åriga mannen som mördade sin fru i Västerås förra året. Paret låg i skilsmässa när maken högg ihjäl henne med en kniv. Han dömdes även för grov misshandel mot sin vuxna son som han knivhögg 2 gånger i buken. Alla 5 män som greps under söndagen misstänkta för att förberett en terrorattack mot en flygloss i Storbritannien är brittiska medborgare. Detta rapporterar Daily Mail. Männen ska vara mellan 23 och 25 år gamla och hemmahörande i London. Och Internetstiftelsen publicerar idag den stora årliga rapporten Svenskarna och internet. Den visar bland annat att barns användning av sociala medier minskar från 95 till 88%. Samtidigt använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster och det är en ökning med hela 50% jämfört med året innan. Tidigare var det främst de yngre som använde AI, men enligt undersökning har det skett en snabb ökning framförallt bland de som är födda på 60, 70 och 80-talen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet med inslag av regnskurar, runt 16 grader. Friska vindar från syd längs kusten som i resten av länet är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Brandsta City släcker så här, rakt in i elden kastar de sig. Ja, med pulver, nej kanske inte pulversläckare, men en slags brandsläckare i alla fall, högsta hugg. Du, vi fortsätter här nu med skön musik i Radio Trebo. Du är hjärtligt välkommen att följa med. Det ska bli en av VMA-vinnarna här som dyker upp alldeles strax, men också lite skön musik ifrån det här gänget.

Oh, Father, ja, det här är Madonna, men det var förstås inte den här låten som hon uppträdde med under Video Music Awards som gick av stapeln under natten som var. Denna gala med massvis med stora artister på plats. Vi hade svenska Yung Lean som var där och framträdde med sitt nummer Storm 2, som ju blivit väldigt omtalat när liksom en stor skara skolkillar dansar liksom på ett otroligt snyggt koreograferat sätt. Den här musikvideon har ju blivit väldigt, väldigt spelad och uppmärksammad, och den passade jättebra på galan. Sara Larsson var med och fick pris för musikvideon till Stateside som hon gjort med Pink Panthers. Men Madonna var den som blev galans stora vinnare med hela 5 priser. Bra gick det också för Taylor Swift som vanligt. Jajamensan. Hon fick bland annat pris för årets video för The Fate of Ophelia, ett pris som hon tillägnar Dolly Parton.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm. Köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrand
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
16: Det är vi som är Felix
17: och Pontus på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
17: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
16: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
17: BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Din lokala Excel byggbutik.
19: I Nossebro,
18: Lidköping, Vårgårda
19: och Herrljunga.
20: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
21: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
22: Hej, Vedruns Gräs här.
23: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
22: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmattan nu.
23: Beställ på vedrumsgräs.se.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
26: Letar du efter ny bil i Mariestad?
27: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
26: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
27: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
28: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
29: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
2: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.

0: en stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

en boomerang med Sven och Lotta. Har du försökt att kasta boomerang någon gång? Det är inte lika vanligt längre. Men tänk när Crocodile Dundee kom den filmen. Då ville man kasta boomerang. Bara, vilket häftigt redskap. Det där ska jag också hålla på med. Och så försökte man liksom bli bra på att få den och just komma tillbaka. Det är ju det kluriga. Oftast så vill den här boomerangen hamna högt upp i något träd någonstans. Ja, och där hänger den liksom och jäckar dig. Liksom ler mot dig retsamt. Bara, du, jag kommer inte ner förrän nästa höststorm är i farten. Och då är frågan, ska man låta den hänga där och dingla och vara retsam? Eller ska man klättra upp och riskera någon arm eller så?

frågan. Miss Li här med sin verktygslåda. Någonting som vi alla behöver ha. En verktygslåda. Inte bara män, killarna är. Alla tjejer och kvinnor behöver också en egen verktygslåda. Som att hela tiden är liksom beroende av någon annan ska hålla på och fixa saker. Gör det själv. Testa i alla fall. Går det åt helskotta, ja, då får du väl be om hjälp då. Men då har du i alla fall försökt lite granna. Nu tar vi och fortsätter med lite god musik från Alien. Here's Don't Put Out the Fire. Nu vet du vad du ska köpa. Julklapp också.

Att vara kär. Pernilla Wahlgren är det som du hör här i Radio Treby. Och det är någonting med den där kvinnan som gör mig så himla glad. Alltså hon har liksom en sån positiv ådra i hela kroppen som bara sprider sig ut liksom genom tv-rutan och smittar av sig. Och så sitter man där och det är som att titta på någon sån här feel-good-serie. Som att se någon romantisk komedi. Får kliva in i hennes vardagsrum där allting är lite tokigt och roligt och lättsamt. Hon och hennes familj, det är väl därför det har blivit så många säsonger av Wahlgrens värld. Jag tycker att det är härligt att den är tillbaka. Dock skulle jag önska lite mer tid för hennes dotter i tv-rutan, för hon sprider inte några positiva budskap. Nej, det är krigiska blickar och hat hela tiden. Det är man bara, nej, nu kommer den där negativa människan igen. Kan vi minska lite på hennes tv-tid, snälla? Kanske en dag att hon vänder och blir som sin mamma. Vi hoppas. Du, här kommer god musik från Enya. Den ska få oss också på ett gott humör.

0: Reklam.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
3: Har vi din drömresa?
4: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
3: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
4: Vill du resa på egen hand?
3: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
4: Vill du veta mer?
3: Ring oss.
4: Boka ett möte.
3: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
4: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
3: Saxentours.com.
5: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
9: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Ja, visst.
11: Hej, Sara här.
12: Och Rickard på Elon.
11: Vi tänkte berätta en sak för er.
12: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
11: Och vi kan även installera den åt dig.
12: Bra va?
11: Mm, köp den hos oss.
12: Välkommen till oss på Elon i Vara.
13: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna det är låga, priserna det är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
14: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
20: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
19: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
20: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
19: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
20: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
21: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
19: I där måste man inte tejpa något alls.
20: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
22: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
23: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
0: Hej, Vedums gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
24: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
25: yeah! Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Detta var möjligt tack vare stöd från Vänsterpartiet och han vann därmed över Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson som nu valdes som första vice talman. Tidigare idag meddelade Magdalena Andersson att hon ger upp sina försök på att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Andreas Norlén. Nästa steg i regeringsbildningen blir nu att talmannen fördelar sonderingsansvaret till någon av de andra partiledarna. Hovrätten fastställde livstidsstraffet för den 63-åriga mannen som mördade sin fru i Västerås förra året. Paret låg i skilsmässa när maken högg ihjäl henne med en kniv. Han dömdes även för grov misshandel mot sin vuxna son som han knivhögg 2 gånger i buken. Alla 5 män som greps under söndagen misstänkta för att förberett en terrorattack mot en flygloss i Storbritannien är brittiska medborgare. Detta rapporterar Daily Mail. Männen ska vara mellan 23 och 25 år gamla och hemmahörande i London. Och Internetstiftelsen publicerade idag den stora årliga rapporten Svenskarna och internet. Den visar bland annat att barns användning av sociala medier minskar från 95% till 88%. Samtidigt använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster och det är en ökning med hela 50% jämfört med året innan. Tidigare var det främst de yngre som använde AI, men enligt undersökning har det skett en snabb ökning framförallt bland de som är födda på 60-, 70- och 80-talen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet med inslag av regnskurar, runt 16 grader. Friska vindar från syd längs kusten som i resten av länet är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

sköna röster man får i den här låten, alltså ifrån The Seekers. Georgie Girl som får inleda här efter fyra. Du lyssnar till Radio Treby, här får du fler hits och störst variation. Så vi plockar fram lite Brian Adams till dig, lite Mauro Scocco och Miles Smith här i Stay If You Wanna Dance.

Mauro Scocco, till de ensamma. Ja, du vet, när man ser att folk beter sig på ett lite korkat sätt, då kan man ju lösa det på ett bra sätt. Jo, nämligen ge dem humor. Det är så befriande med människor som skriver sådana där fyndiga skyltar. Det är alltid någon som ändå träffas av den här skylten. Och de som inte gör det, de får sig ändå ett litet garv. Vi tar det om en stund. Nu ska det bli skön musik härifrån Anna Bergendahl.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet,

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
9: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
11: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
14: Kom in till din lokala Excel byggbutik.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Saga Ludvigsson, Ain't Today här i Radio Treby. Jag håller på att kolla på skyltar. Du vet, sådana skyltar som någon skriver när man har fått nog på mänsklig dumhet. Ja, här vid en äng så sitter den en skylt och där står det: korsa inte detta fält. Såvida du inte kan göra det på 9 sekunder, för tjuren kan göra det på 10. Då tar man sig in på eget bevåg, kan man lugnt säga. Men den här gillar jag ännu mera. Och det här är någonting som utspelar sig hos frisören. Här sitter det en bild på en klippning och så står det: kära kunder, om du sitter och pratar i telefon medan jag klipper dig, då kommer det här bli din frisyr. Och på bilden ser man hur just frisören har klippt människan med ett hål för en mobiltelefon på sidan. Modernt och inte så snyggt kanske, men det här är ju helt otroligt att det finns människor som liksom inte kan slita sig från att svara i telefon när man sitter och klipper sig, utan sitter och babblar under tiden som någon ska klippa din gässa, ditt hår. Ja, då tycker jag verkligen att man förtjänar att få en sån riktig mobilklippning. Ja, som ett bevis på sin egen dumhet kan man säga. Ja, vi har blivit så himla fastkorkade med mobilerna nu för tiden.

Foo Fighters med Big Me. Ja, du lyssnar till Radio Treby som finns med dig. Denna måndag bjuder dig på Agnes strax, Western Girls. Men först en låt ifrån tidigt 80-tal här i

Fingers crossed med Agnes här i Radio Treby. Och ibland tänker vi människor lite trögt. Ja, kanske är vi lite så in i vår egen bubbla och lyfter inte blicken, ser inte det mest uppenbara, och då kan företagare få nog ibland. Ja, här är någon som har satt upp en skylt på sin dörr där det står: försök att trycka för att öppna. Går inte det, dra. Funkar inget av alternativen, gå in genom huvudentrén där du ska gå in. Ja, yeah, du vet när man bara fått nog av alla människor som rycker och sliter den här dörren varje dag. Det där har jag också varit med om. Jag jobbade på ett hotell för ett antal år sedan. Och i den här byggnaden så fanns det också en restaurang, och det fanns en tydlig stor entré med skyltar utanför och med namn och bokstäver. Ändå envisades det människor varje dag med att ta den lilla sidodörren, för den låg ju rakt fram. Det fanns inget namn på den eller någonting. Den ledde rakt in mellan två restaurangbord, och det var väldigt trångt, speciellt folk som släpade med sig stora resväskor den vägen. Och de tittade alltid besvärat på mig i receptionen, som att det var mitt fel. Hur kunde jag välja en sån här dålig entré? Vilket också en del kunde uttrycka. Det var bara att när de väl kom fram till receptionsdisken hade krånglat sig fram, då var det väldigt tydligt för dem att precis intill fanns en jättestor, rymlig entré.

0: Reklam.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se. Armering.

0: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar. Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
1: Din resa börjar på saxentours.com.

0: fără carpătie, până acum avea Livec defoctist.
1: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
6: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Färdig gräsmatta på rulle.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Detta var möjligt tack vare stöd från Vänsterpartiet och han vann därmed över Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson som nu valdes som första vice talman. Tidigare idag meddelade Magdalena Andersson att hon ger upp sina försök på att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Andreas Norlén. Nästa steg i regeringsbildningen blir nu att talmannen fördelar sonderingsansvaret till någon av de andra partiledarna. Hovrätten fastställde livstidsstraffet för den 63-åriga mannen som mördade sin fru i Västerås förra året. Paret låg i skilsmässa när maken högg ihjäl henne med en kniv. Han dömdes även för grov misshandel mot sin vuxna son som han knivhögg 2 gånger i buken. Alla 5 män som greps under söndagen misstänkta för att förberett en terrorattack mot en flygloss i Storbritannien är brittiska medborgare. Detta rapporterar Daily Mail. Männen ska vara mellan 23 och 25 år gamla och hemmahörande i London. Och Internetstiftelsen publicerade idag den stora årliga rapporten Svenskarna och internet. Den visar bland annat att barns användning av sociala medier minskar från 95 till 88%. Samtidigt använder nu 6 av 10 svenskar AI-tjänster och det är en ökning med hela 50% jämfört med året innan. Tidigare var det främst de yngre som använde AI, men enligt undersökning har det skett en snabb ökning framförallt bland de som är födda på 60-, 70- och 80-talen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet med inslag av regnskurar, runt 16 grader. Friska vindar från syd längs kusten som i resten av länet är måttliga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Cover Me. Ja, det är Bruce Springsteen här i Radio Treby. Ja, hur är det med din måndag? Är den bra än så länge? Ja, du har fortfarande tid på dig att få till någon sån där riktigt härlig måndag. Planera nu in någonting riktigt gott att äta eller något kul att göra. Unna dig något sköj denna måndag. Mm, så ska jag unna dig lite god musik. Strax Mattias Holmgren, men först lyssnar vi till Lars Kristers.

Mattias Holmgren, något som kan hända. Något som inte kan hända hos mig är att man öppnar kylskåpsdörren för att liksom hitta något skoj att äta. Nej, jag har mest tråkiga saker i mitt kylskåp. Det är ingen idé att man öppnar där, såvida man inte är väldigt hungrig, för då får man ställa sig och laga någonting. Men det finns ju, du vet, vissa människor har ju jätteskojiga kylskåp. Ja, jag och min brorsa brukade alltid öppna kylskåpet när vi kom hem till mamma. För vi bara, det kanske finns några goda rester där inne. Och du har säkert också någon kanske i din närhet som har ett skojigt kylskåp. Fyllt med alltid något gött man kan gå och snacksa av. Såna där människor vill man ha omkring sig, och man vill helst också öppna den där dörren. Men här har jag hittat en skylt. Och det är någon, jag förmodar, som har satt upp den här skylten till sig själv. Eller kanske till sin sambo. För det står, du är inte hungrig. Du är bara uttråkad. Stäng den här jäkla dörren.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
8: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Nu får det kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
11: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
14: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
15: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
13: Kom nu, Göran!
16: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
3: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
20: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Phil Collins tillsammans med Phil Bailey i Easy Lover här i Radio Treby. Strax så ska vi lyssna till den här 80-talsklassiken ifrån White Lion. Och så blir det Jessie J. Här är hon med låten Domino. Allt sammans i Radio Treby.

White Lion, When the Children Cry, här i Radio Treby. Har du tänkt på en sak? Att när svenska artister sjunger på engelska, då låter det mest bara engelska. Men när de sjunger på svenska, ja då kan man plötsligt höra vilken dialekt de egentligen har. Ja men som Maja Ivarsson här ifrån The Sounds. Hon sjunger här på svenska och då blir det väldigt mycket skånska i det hela. Vilket ju är härligt. Men hur skulle det låta om hon sjöng på engelska med skånsk dialekt? Det hade jag velat höra. Det kanske vi ändå ska be henne om nästa gång hon kommer förbi studion. Engelska på skånska.

Your Song med Elton John. Ja, du, vi fortsätter med skön musik hela vägen fram till klockan 8. Efter det blir det alltså ingen skön musik, skulle man kunna tro. Men det blir det visst det. Men det blir temamusik som riktar in sig på 50- och 60-talet. Vi kallar det för retrokvällarna här på 3B. Och de hör du varje måndag alltså mellan klockan 8 och 10. Nu blir det Savage Garden, Crash and Burn. Jag heter Camilla Milton och vill du så kan vi höras igen imorgon eftermiddag. Ha en fin måndag.

0: Reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
8: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
16: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
20: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
23: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
24: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
25: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
26: Kia, movement that inspires.
27: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
28: Hej, Oskar.
29: Och Anna på Paroj här.
28: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
29: Vårgårda,
28: Sollebrunn
29: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
28: Paroj,
29: din lokala drivkraft.

0: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Färdig gräsmatta på Rulle.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vedens gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedensgräs.se.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
6: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
7: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
6: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
7: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
8: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
6: I där måste man inte tejpa något alls.
7: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
9: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
8: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
9: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Armering.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
3: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex Bil, hela vägen.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000. Erikssons
2: husbilar. Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevvis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
3: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
11: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Från en hög med grus till färdigt hus. Här i ungabygg.se.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
11: Vi bygger drömmar utav.
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Musiken från förr. Retrokväll i Treby.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
11: Hej, Vedumsgräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna?
14: Vårgårda.
13: Sollebrunn.
14: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
15: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
1: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
2: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13. Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Just nu har Vedum

0: kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu Göran!
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
11: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Musiken från förr. Retrokväll i Treby. Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skälverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Armer

0: Bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Nu får ni kalla på tio och de kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med tillvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
12: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
15: Men det luktar ju onkat här inne.
16: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
18: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
19: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
18: Måste man inte tejpa något alls?
20: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Hej, Vedens gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedensgräs.se.
8: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Wallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
16: Vi bygger drömmar utav
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroi här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
19: Paroi.
18: Din lokala drivkraft.
20: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
24: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
24: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
24: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
5: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
6: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.

0: Har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
1: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
2: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu, Göran!
3: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
0: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Hej, Sara här.
6: Och Rickard på Elon.
5: Vi tänkte berätta en sak för er.
6: Med en energisnål luftvärmpump kan du spara pengar.
5: Och vi kan även installera den åt dig.
6: Bra va?
5: Mm, köp den hos oss.
6: Välkommen till oss på Elon i Vara.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
9: Din resa börjar på saxentours.com.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.